0: 在马东
1: 专属的自己的人自己的摩擦人
0: 大呢北京街的速度这个女人
2: Өрмін өркіл ол үнтінге дей тұғсарынгер.
3: Нен кінан ба кесу дейму. Дәріңді жарсығы даңа бейцей жүжі дәң дәрсігі дәсім бейцей нерділ, өрсігі дәсім бейцей нердін енла запырөре. Шүні дей тұғсарынгер ленцінла нен бір ғапсыше. Шечіп шучы Ши Цзиньпинге дэн кэп чэн замлэнг ла лу дирэн шунг ма нюнг ви дэрдуг чэнбу шунг жэн ёба дэн. Цан цэл сар тул нэ дэнэн гэн гэг цэн дэр цэл чэг ян ши нан дэ дэн. Шечіп шучы ёй цан цэл сар тул ла хэн ом ба дэн цан цэл рэн туб рэн фэ ла гэндэл тонг вэр мгэнэ дэсэл гэ чэн араб дэн рэн ба нэн шэн. Кунгэ гэ нэ дэ джингул дэн го джэг ши ба ма сэл гэ нэ дэ замлэнг шэ вор хэ чэн дэн бэ Әділі чі цанцілі сарадулі дейні жі табжі гайчынзі бірі гэнді дэн. Лунгі чангі жуңа бангу сумбі рэн рэнгілі чі чэцілі туві Әділі чі цанцілі сарадулі дейні чэнбу сім зігчэн шэпір гэнді дэнва дэн. Тухмі сарадуі джэн жуңні су жуғнір ngang чэгбір шэдэ цанцілі чі чунгу лэг жі дэнгрэв жанла дэгчур дэн нэчэл шэпі цайхэнзі. Лунгі чангі жуңа бангу сумбі лур 北京等上海、广东、香港，我们的错客节目集结集参政了三十多天的全部审计，基地给内核端的参政了三十多天中空的八等，团里三站内车比内八，专门三站的日不写比内八级，没得的托人的是等。等个促成就比比成了，龙腾习近平所看应比等中央给参政了三十多天的加可偏激及全用结果你做了这个的，三十多天的偏激了跟得了东北，他级了得了等是不是八等，上海等北京、广东、香港，我们错客节目集，接了级参政了三十多天的这个政绩，连根改成了内车等跟得等的。第二政绩接参政了三十多天的话空接，他级做了等，所看个给了黑色子。 北京等天津的河北籍是习近平给人家的第二任的三对建中空改成等，同一三对建中的组，内核有几多个些等？日期三克了三十四码的空间价格价，他记了三的个十万，内车的总的，参政了三十对节，积极些内等，三十顺通的节，内车的些内没得的节，这个的东西些难接单。 广东等香港，我们从客车木热空气，彼此的团结联合配置东北人的，产生了三十多等，团结三十多年，这等是不是和前的等的？而且了，几多，咱村里八单比，等着人家团里马浪子给别人下顿。这些不说这习近平个强固的俄国人姐姐，而且了，几产生了三十多的对内全部是建设政绩，说个正推给你，操控团结的热情，坚决配置等，过这些把你，差不多前的东北推给了我们之兄。

0: Yadana tirang lechindag chitukmin chambilu tilawa gilakalang vimdik sangsang sene manglazgiyan. Yadana warkumdi lechind tatung kanta nyankantropozg kabartung ngachik rukundag kabarnelanzgiyil. Ya, penda demo.
1: Sarang tashe, demo ina.
0: Demo.
1: Demo palazgirayze.
0: Gilakantik sangsang sene manglazgiyango.
1: Ya. Та лотта чора тем дома чтома чесом бусы чту ликон сосого лиза юма самби тондуне добисти кони хатак казгулык чипкене
0: я годенчи
1: э томни та гянка юма чипкене ен
0: ре
1: ко дорого самцу черма сестого тасио намжин центр тосом боён нам черм ди чет хатак казгулык чипкене
0: я кота
1: Ele tin tong mo na. Zamtin chou chi mo tong a.
0: Zamtin chou si lo nu re.
1: Ta lo ma ni ge lo lo mo de ta yong ye la ma yong ge ya.
0: Zamtin chou na ta gen di. Donin tilin tra. Cha kho me tu su kon nu donin tilin zga rang az gu nu tra sa gre.
1: Wa le chi ga ma u tri ya.
0: Cha kho me tu su ku ya zamtin chou ra ze.
1: Ale.
0: Zamtin chou di na donin kor zgo mo. Yeah, then I cup Jimmy is not good. Demo?
1: Oh, yeah, demo. Quatin che.
0: Yeah, to put the
1: demo.
0: Sauzu kora mukugura ya chikota.